0: delo, nisem jaz tvoj otrok. Tukaj jaz nisem lačna, je moj otrok.
1: Ne moč, ne moč ti. Vse je pač izgovor.
0: Ja, mislim pač, to je realno moje biološko stanje.
1: Kamrat, be mine, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Koga bi pa kaj bilo? Se pravi, otroka, ja. Vosta našega.
1: Dede.
2: Ja.
0: Otroke moš najti.
3: Otroke?
0: Ja.
3: Sva je toliko stare, kot sta one dve.
1: Mislim, ni
2: ne. Oni dve sta že.
0: To pa ne.
1: Nisma več.
0: Res najdu otroke.
1: Ženske, ja.
3: Mislim, da mi je neko mejitev.
0: Max 11.
1: Na svoj prijavljeno. To se mi zdi kar
3: perkel. Okej, imam eno idejo. Ampak počakajte malo. Dej malo.
2: Kakšno idejo imaš?
3: Ne bom povedal. Počakaj, moram narediti en klic. Dajte še malo več dobre glasbe. Dobro.
0: Ja?
3: Dobro pesem zdajle, pa jaz kličem nekoga, pa gremo naprej.
0: Ej, to 10 jurjev da daš, to je.
3: To velja.
1: Okej.
0: Dobro. Skratka, jutri, sreda, po 17. uri, vsi na špico v prestolnici ali pa na Radio 1 TV.
1: Aj, dobro, težo.
2: Ja, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne